international ak mon cash pral fò eksplore. Di fò nou ak zanmi ou pou yo voye l'ajan sou mon cash a pati aplikasyon Digicel international la ou swa sou site internet la avèk kòd promosyon 3FREE. F-R-E-E pou pa peye okèn frè. Mes

transaksyon sa yo pi sekirize ki posib pandan BRH ap veye pou founise yo respekte regliman yo. Ki avantaj si ki lè sa bay? Premyèman, asire ke tout transaksyon elektronik yo fèt nan yon kad sekirite, sa vle di ki proteje l'ajan ak done personel kliyan yo byen. Dezyèmman, avèk si ki lè sa, BRH ankoraje plis moun pou yo itilize servis dijital yo pou peye bodro, achete nan magazin, voye ak resevo l'ajan, peye salè e latriye. Troasyèmman, si ki lè 121, ankoraje founise servis paiement elektronik yo pou yo devlope plis servis pou fè la vi yo pi fasil. Kon sa, lap favorize plis moun pou yo itilize servis dijital yo espesyalman si la yo ki pa toujou gen aksè nan bank tradisyonel yo. BRH ap kontrole regilyèman founise yo pou asire ke yo respekte tout reg ki nan sikile 121. Si yo founise pa konform, li ka peye gwo amann. Epi nan ka ki grav, li ka pedi dwal pou kontinye ofri servis yo. Sa ede kreye yon sistèm ki fè tout moun konnen ki yo dwe pran sekirite kliyan yo o serye. Sikile 121 la tou pou ede devlope yon ekonomi ki pi moden kote tout moun ka jwi benefis servis finansye yo. Se yon gwo avans pou Haiti, kote moun ka fè transaksyon chak jou yo ak plis fasilite san yo pa bezwen pote l'ajan cash. Pou plis informasyon sou sikile 121 ak ki jan li apede yo, vizite site internet BRH la www.brh.ht ou swa suiv BRH sou X nan adres si la @BRHHaiti_.